Hai să ropole și la BFM. Emisiunea Sprilent. Estamos en pruebas.